0: asobezza ngoli abadde asobezza omulekera ebbanga eriyokwenenya yauliza radio buddu ey'omuntu wabulijjo ebyo omukama yabyogera
1: katonda yebale
0: oluyimbo lw'okwebulirira ekiddibwamu gwe ayi mukama oli mulungi wakisa gwe ayi mukama oli mulungi wakisa gwe ayi mukama oli mulungi wakisa ojjudde okusaasira bonna abakukowoola wuliriza ayi mukama okwegayirira kwange sa omwoyo ku ddoboozi lw'okuwanjaga kwange ekiddibwamu gwe ayi mukama oli mulungi wakisa amawanga gonna ge wakola galijja gakusinze gwe ayi mukama era galibbiramu erinnya lyo kubanga oli mukulu okola ebyamagero gwe wekka gwe katonda ekiddibwamu gwe ayi mukama oli mulungi wakisa naye gwe ayi mukama katonda oli muzira kisa mugonvu totera kusunguwala oyitiridde ekisa n'obwesige kyukira gye ndi onsaasire ekiddibwamu gwe ayi mukama oli mulungi wakisa awuliriza radio buddu ey'omuntu wabulijjo essomo ery'okubiri betusoma mu bbaluwa pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma omutwe ogw'omunaana okuva kkanyiri ya 2:6 okutuuka 2:7 abooluganda ne mwoyo era atuyamba mu bunafu bwaffe anti situmanyi kyakusaba nga bwe tuteekwa ye mwoyo yennyini atusabira ng'asinda obutanyumizika awo oli awenja emitima ategeera bulungi mwoyo kye yeegomba anti ng'abatuukirivu abasabira nja Katonda bw'ayagala awuliriza omulungi ebyo omukama yabyogera
1: Katonda yeebale
0: awuliriza radio buddu ey'omuntu wa bulijjo ye masomo gaffe ag'olunaku olwaleero era nkusaba oyongera okuwuliriza mukadde waffe atuuseko evanjiri ey'olunaku olwaleero
1: omukama abeere nammwe
0: nawe abeere naawe
1: ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe yesu kristu ebivudde mu Matayo
0: ayi kristu ogulumizibwe
1: Matayo omutwe ogw'13 akanyiriri ak'24 ku 43 mu budde buli yesu n'abaleetera n'olugero olulala yagamba bw'ati obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye abantu bwe baali beebase omukyawe n'ajja n'amaasa zezaniya mu ŋŋano ye ne yeegendera eŋŋano bwe yagenda ekula ng'essizzaako n'ebirimba zezaniya n'alabika abaddu ba ssemaka ne bajja ne bamugamba nti ssebo mu nnimiro tewasiga mu nsigo nnungi ate zezaniya afubutuseewa ye n'abagamba nti omuntu omukyaye ye yakola ekyo abaddu ne bamugamba nti oyagala tugende tugikuulemu ye n'abagamba nti nedda kuba bwe munaaba mukuulamu zezaniya benaawo nga mukuuliramu n'eŋŋano muleke byombi bikule okutuusa amakungula kale nno mu budde bw'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuulemu zezaniya mugisibe ebyuma egende yokyebwe eŋŋano yo mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange n'abaleetera n'olugero olulala n'agamba nti Obwakabaka obw'omugguru bufaananyizibwa ng'empeke ya kalidaali, kaladaali, omuntu gye yaddira n'agisiga mu nnimiro ye. Weewaawo, ntono okusinga ensigo zonna, naye bw'ekula, eba mpanvu okusinga ebiddo byonna. Efuuka omuti, n'ennyonyi ez'ewaggulu ne zijja, ne zisula mu matabi gaago. N'abaleetera n'olugero olulala nti, obwakabaka obw'omuggulu bufaanana ng'ekizimbulukusa omukazi kye yaddira n'atabula mu bibbo ebyobuta ebisatu. Okutuuka byonna lwe byazimbulukuka. Ebyo byonna abantu Yesu yabibabuuliranga mu ngero. Teyayogeranga nabo wabula mu ngero. Omulanzi kye yayogera ne kituukirira. Yagamba nti, nayogeranga mu ngero ne mmanyisa ebitukuvu ebikolebwa ebitayatulwa okuva mu matandika g'ensi. Awo Yesu n'asiibula ekibiina n'akomawo eka. Abayigirizwa be ne babasemberera ne waali ne bamugamba nti, tuvuunirire olugero lwa Zizaniya ey'omu nnimiro. Ye n'ayanukula n'agamba nti, asiga ensigo ennungi y'omwana w'omuntu, ate ennimiro y'ensi, ennimiro y'ensi. Ensigo ennungi be baana b'obwakabaka, Zizaniya be baana b'omubi. Omulabe asiga Zizaniya ye Sitaani, amakungula y'enkomerero y'ensi. Abakunguzi be bamalayika. Awo nno, nga Zizaniya bweyungibwa neyokyebwa mu muliro, bwe guliba ne mu nkomerero y'ensi, omwana w'omuntu alituma bamalayika be ne bayoola mu bwakabaka bwe ebyesittazo byonna, n'abo bonna abakola obubi ne babasuula mu kabinga k'omuliro omuliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Bo abatuukirivu baliyakaayakana ng'enjuba mu bwakabaka bwa kitaabwe. Alina amatu agawulira awulire. Abooluganda, ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu.
0: Katonda yeebale. Awuliriza wali ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo, program tumusinze oluvannyuma lw'okufuna amasomo gaffe ago, mukkirize mu kiseera kino ate mukadde wa